0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Trouble man, the lights are out, where are you now?

Et hjørne, du i hvert fald kan se mumle her i, det er på Grøn Koncert 2026, hvor hun er med rundt på hele den her sommertur. Her kommer Tobias Rahim. Klokken den er 6 minutter.